0: Man gegen
1: sakweheng burone enti.
0: Neng urin pak dekaper ja.
2: Ne nepukan dejah.
0: Dane buruan. Ke wa benan tu.
2: Oh yuang buruan ini.